0: Velkommen til P2-pulsen.
1: Hvor komfortable er vi egentlig med å snakke om sex og erotikk? I novellesamlingen Atro får 12 forfattere meska seg i den erotiske sjangeren. Boken kom ut i mai, men samlaget er allerede i gang med bind 2.
0: Ja, kanskje det tyder på at vi sultne på denne typen litteratur på norsk?
1: Og Anne Moya, har du hørt om det uttrykket før, Jan Erlend?
0: Du, jeg har akkurat lært om det.
1: Ja, det betyr jo altså da lengsel etter en tid, en plass eller en epoke du selv ikke har opplevd, og Anne Moya er det mange i generasjon Z som kjenner når det gjelder 90-tallet. Men ikke bare deg, for 90-tallet er tilbake for fullt i form av populær kultur.
0: Ja, og filmpolitiet her i NRK har faktisk laget en liste med 90 tips til filmer og serier som du kan kose deg med om du vil drømme deg tilbake. Her i P2-pulsen i dag hører du Ida Yasin Andersen, og jeg heter Jan Erlend Leine. Oi, håper du vil henge med oss helt til klokka 12. Og jeg må jo si at det begynner ganske hett.
1: Ja, da synes jeg må være lov å si i dag. Det er altså engelskspråklig, eksplisitt erotisk litteratur har lenge herjet på TikTok, eller såkalte BookTok, og hos bokhandlerne, men nynorsken har meldt seg på i kampen om fantasiene våre. I mai ga samlaget ut novellesamling og Atro, der 12 kjente personer altså fikk i oppdrag å skrive fram sine seksuelle fantasier. Og responsen ga forlaget vatten på møllo til en oppfølger, og nå er altså bind 2 allerede underveis. Og Line Omland Eilevskjønn, hjertelig velkommen til P2-pulsen.
2: Tusen takk for det.
1: Du er innholdsprodusent i samlaget, og medredaktør da, på boka Atro, og den som har designet omslaget.
2: Ja, stemmer. Litt av alle roller der,
1: altså. Ja, og en av novellene i denne samlingen er det du som står bak, forfatter Monica Gokser. Hjertelig velkommen til deg også.
3: Tusen takk, hyggelig å være her.
1: Og du har jo altså, du debuterte med novellesamlingen Slemme jenter i 2023, så vant du Terje Vesaas sin debutantpris i 2024. Men så må jeg begynne med å spørre, navnet Atro, hvordan vil dere definere det?
2: Altså, ordet atro betyr jo sterk lyst, begjær, og er et veldig vakkert nynorsk ord, synes jeg. Så det føltes som den veldig rette titelen på denne samlingen.
3: Mm. Altså, jeg er helt ærlig ikke så liksom vant med det ordet fra før, så jeg synes det er veldig kult at nå blir det tatt i bruk. Det er liksom begjær vi hører om, så det er veldig kult at nynorsken har sitt eget språk for det da. Eller eget ord.
1: Og så er det jo altså da flere måneder egentlig siden denne boka kom ut, og forfatterne og du også, Monica, har vært rundt og gjort masse intervjuer og sånt, så det har fått litt oppmerksomhet. Men så nå lurer jeg på, Line, altså hvor mye respons har dere fått?
2: Nei, jeg har fått veldig mye god respons. Veldig mye fra lesere da, som har koset seg med boka. Forhåpentligvis mange som har koset seg i sommer også. Og så har vi jo fått en del meldinger faktisk, som en er veldig glad for i dagens litteratur-Norge å faktisk bli meldt, og folk har vært fornøyde der, så det har jo vært veldig god respons, det er det.
1: Og så tenkte jeg egentlig at før vi går inn i materien, at vi må begynne litt, vi tar det helt sånn fra start, begynne litt på utsida av boken med omslaget rett og slett,
2: ja,
1: som du har designet. Altså det er et slags sånn matt tekstur, det er nesten så det grenser til tekstil, synes jeg, og så har også Atro står med litt sånn knall, skinnende, blanke, rosa bokstaver, og så er det et fotografi. Ok, kan du fortelle litt, Line, om designet her?
2: Ja, altså den er jo god å ta på, det er jo en veldig taktil bok, den type trykk heter Soft Touch, som jeg synes passer godt i denne sammenheng, og jeg har jo da laget omslaget, og så har vi en veldig flink fotograf på samlaget som heter Sara, som har tatt omslagsbildet. Og den tredje redaktøren i gruppa, Eline, da hennes fingre du ser, henne i mjølkeglaset der.
1: Ja, for det er hånd nærbildet noen fingre, altså, så vidt røret av overflatet til det som sikkert må være melk da.
2: Det er mjølk, ja, jeg kan garantere det.
1: Altså, så det är ju så många tillfälligheter här när det gäller både titel och bok eller omslag. Och i denna bok då så utfordrar dock i samlag alltså 12 kända personer att skriva noveller om sin sexuella fantasi. Mm. Och det är ju bara författare, artist Odd Nordstoga och skuespelare Carl Martin Eggesbø som många kanske känner från Skam eller filmen Kampen om Narvik. Men så är det också du Monica Guxer som alltså är författare då. Och porträttet heter novello di och den avslutar hela boken attrå. Men jag lurer lite på vad tänkte du först när du fick spörsmål om att skriva en erotisk novella?
3: Ja, där fick jag en melding från Lina. Och min första omedelbara inskytelse var sån nej. Det här ska jag inte göra. Och så sa jag till samboeren min sån, samlaget spör mig, vi skriver erotik för dig. Och han svarade, ja, det tror jag du hade haft gott av.
1: Ja, för varför var du så kritisk först?
3: Nej, det är bara för att det är skummelt, det är sårbart, det är risikabelt projekt att kasta sig ut i. Alltså både som liksom en som vill bli tatt seriöst som kunstner, erotiken är ju blivit sån associerat med liksom underhållningslitteratur och lavkultur. Sån sett så föltes det ut som en risiko, men också sån bara generellt som människa så föltes som ett väldigt sån exponerande projekt då. Och ja, jag kände jag växte upp i sån där bedhussamfund på Västlandet så lite sårbart, men så tänkte jag, jo, vet du vad, jag har gått där, jag hoppar ut i det, vi prövar.
1: Så då klarte samboeren din å overtale deg, rett og slett. Men altså, fikk du noen føringer på hvor eksplisitt seksuelt det skulle være, for eksempel, eller?
3: Nei, egentlig ikke. Det eneste jeg visste var at det erotikk. Så jeg prøvde jo selv å liksom, jeg kjente jo ikke til sjangeren fra før. Jeg har jo ikke lest, altså det jeg hørte om er jo Fifty Shades of Grey og sånn, og det har ikke jeg lest. Men så snakket jeg med noen folk og fikk litt tips til hva jeg kunne lese, så jeg las Margaret Duras sine erotiske noveller, og jeg las en amerikansk forfatter som heter James Salter, som skrev en roman på 60-tallet som heter A Sport and a Pastime. Men det er jo veldig sånn høy litteratur da, men jeg følte at det bare åpnet opp rommet veldig, så jeg kunne se sånn, wow, her kan jeg spille fra alt mellom liksom den der underholdningslitteraturen til den liksom den store kvalitetslitteraturen da, og at erotikk kan være hva som helst in between. Så det var sånt fint spillerom å operere inn i da.
1: Ja, nettopp. For Line Omland Eilemskjøn, altså, du var jo litt inne på det nå, Monica, hva du tenker på som erotisk litteratur, hva du tenkte på før, og hva du kanskje tenker på nå. Hva tenker dere i samlaget at erotisk litteratur er?
2: Det var jo det vi ville utforske litt, egentlig, da, med denne samlingen her. Jeg synes det var en fin tanke at det skulle være på nynorsk, at det skulle være mange ulike typer forfattere, at det skulle føles som en feiring, en stolt feiring av begjæret, var det vi hadde som sånn overordnet setning i starten der. Og jeg tenker at det er jo... Jeg synes ikke dette er lågkultur, det vi har produsert her. Det er heller det motsatte.
1: Når du nevner altså, lavkulturen, det her med booktok, altså trender på TikTok og sånn, kan kanskje enkelte se på som litt sånn masseprodusert, litt lavkvalitet, vil noen si. Men hva tenker dere er forskjell på attrå og kommersiell i hermetegn spicy litteratur fra USA? Var det sånn at dere, ville dere kaste dere litt på en trend, eller ville dere fylle et tomrom i norsk litteratur?
2: Vi var nok litt heldige med timingen, men ideen kom jo egentlig fra at vi var flere som hadde lest en samling som heter Want, som Gillian Anderson, skuespilleren, er redaktør for, som er innsamling av anonyme, erotiske, seksuelle fantasier fra kvinner da, rundt om i verden. Jeg hadde lest den, og den er jo veldig eksplisitt, som anonymisering jo kan føre med seg. Men jeg husker jeg var veldig fascinert av å lese den, og snakket da med Marne Ingeborg Vamstad, som hovedredaktør på Atro, og Oda Malmin, som en av forfatterne som har bidratt. Og da lyste det opp i Oda, for hun kunne informere om at hun hadde skrivet en erotisk novelle en gang, Nei. Som lå og støva ned i en digital skuff en eller annen plass. Og det, dette måtte vi jo gjøre noe med, og vi kunne spørre deg og deg, og vi hadde liksom, planen ble klar ganske fort da egentlig, så vi ville jo at det skulle, vi ville at det skulle være noe litt nytt da, og vi følte at det passet samlaget veldig godt.
1: Ja. Og novello di, Monica Gokser, portrettet handler om et slags dominerende forhold mellom en kontorarbeider og en fotograf som bor ute på Nesodden, der hovedkarakteren da, Marie, fantaserer om et seksuelt forhold med fotografen. Kan du fortelle litt om hva du ønsker å utforske med novello di?
3: Ja, jeg prøvde jo å tenke sånn, ok, hva er det? Hva er det vi begjærer? Hva er det vi drømmer om? Og jeg skriver jo fra et kvinnelig perspektiv, så det uttrykker sikkert kanskje litt sånn typiske kvinnelig seksualitet da. Men det er noe med det der behovet for å bli sett.
1: Mm.
3: Ja.
1: Sant, og han er en fotograf.
3: Han er en fotograf.
1: Ja.
3: Så det var liksom derfor han måtte bli en fotograf da. Og jeg vært, etter jeg har hatt boka min, så har jeg vært igjennom noen sånne der foto... session, så det er bare så slått meg egentlig at...
1: Tilfelligvis på en måte, sant?
3: Ja. Ja, men det kan være en ganske sånn intim situasjon. Jeg husker det var jo en sånn mann som bare kom hjem til meg og liksom ligge på gulvet og liksom flytte på masse lys. Det var bare sånn, wow, den oppmerksomheten her er ganske sånn... Det her var en interessant situasjon.
1: Ja.
3: Men det er noe med den spenningen som jeg tenkte jeg ville utforske i novella mi da. Så ja, sånn rent seksuelt det å bli sett, men også sånn for meg gleder det litt over ifra det rent sånn seksuelle begjæret til det mer eksistensielle da.
1: Mm. Og vi har jo altså, jeg er så heldig at du skal lese litt for oss, jeg tenkte at du kan få lov å gjøre det nå. Vær så god når du er klar.
3: Ja. Ok, så her møtte vi Marie, nå er jo kommet ut på et sånt lite småbruk, hvor han, fotografen, holder til, og hun ligger i graset i hagen, og han kommer inn i hagen. Han ser henne ligge der, hun forstår det. At han ser på henne, der hun ligger som et dovent dyr. Hun møter blikket hans. Han ser fra seg bytta, trakker inn på enga, trakker av seg skoene. Han klær av seg. Hun ser på. Lytta til fuglekvittere, måse skrika fra sjøen, hun ser han vrenge klede av kroppen som om han skrella en apelsin. Pulsen henne trykker mot navlen. Varmen fra bekkene siv ut i lemmene, bruser frem i panna, som sjøskum. Han blir stående og glitter i lyset, blir stående med sin sprengde lyst som skyn blålig under sola, som synes å slå, taktvis, som en klokke. Han trer inn i skuggen der hun ligger, ser på føttene henne, der rosa tene lyser gjennom det slitne stoffet. Han setter seg på kne, dreg lestene av, møter blikket henne før han begynner å trekke ned buksa, trusa. Hun vrenger seg ut av blusa, vrir armen bak ryggen og hekter opp hempa på BH-en, leter han trekke han av. Lufta stryker over henne, graset klenger seg til huda, hun er hjelpeløs nå. Han bruker tid på å se. Sitter der på kne med sitt alvorlige anlet og studerer henne som noe kostbart han akkurat er børsta ut av sanden. Han legger hovedet mot brystet henne, presser kinnet sitt mot henne som om han var sonen henne. Fyller munnen sin med brystet henne, en våt varme om brystknoppen.
1: Tusen takk, Monica Gokser, som altså leste et utdrag fra novellens portrettet i novellesamling og Atro. Og så lurer jeg på, altså... For deg å skrive denne type litteratur, Monica, hvordan jobber du da? Jeg ser for meg at det må være litt lett å havne i den fellen at en tenker på hvem som skal lese dette her. Men må du stenge da ute litt, på en måte?
3: Ja, det må man absolutt, og det føler at jeg må generelt når jeg skriver litteratur. Og det er sånn spørsmål man får ofte, hvem tenker du på når du skriver? Tenker du på liksom, hvem er leseren? Og det er sånn, jeg tenker absolutt ikke på leseren, jeg tenker på karakterene mine. Hvis jeg skulle tenkt på leseren, så kunne jeg ikke ha drevet med det her.
1: Nei. Det gjelder kanskje uansett hva en skriver?
3: Det gjør det, fordi det er jo det å skrive i seg selv liksom, sårbart. Men når jeg går inn i erotikken, så blir det desto mer sånn der, ja, ja, ikke tenk på det der bedusmiljø hjemme, og naboene dine, og mamma og pappa, og det må du bare stenge ut da, hvis du skal drive med det, ja.
1: Mm. Hvordan har det vært da, synes du, å skrive? Har du kost deg med det på en måte?
3: Ja, det er sånn som det alltid er, det er liksom det beste og det verste. Jeg har hatt faser hvor jeg liksom har følt flyt, og det her er jo liksom veldig sånn sanselig sjanger, ikke sant? Så det er lett å bare, oi, nå skal jeg bare rulle meg i det sanselige, så da har jeg følt flyt, men så er det sånn som det alltid er når du skal komponere en tekst, at det er liksom vanskelig med det dramaturgiske, og da har jeg stanga. Mm. Så det er alltid en prosess da.
1: Og Line, nå, som jeg nevnte innledningsvis, så er dere altså allerede i gang med bind 2. Helt til slutt, superkort, hva kan du si om den? Er det noe du kan røpe om den?
2: Jeg kan ikke røpe så mange navn enda, dessverre, men jeg kan si at den fyller seg opp, og at vi visste jo ganske fort at det skulle komme et bind 2, for det var flere vi spurte rundt en som sa, det passer ikke nå, men jeg vil gjerne prøve en annen gang. Ja.
1: Ja, og dere i samlaget, dere, i omslagsteksten så spør dere også, da står det, vil du være med på leken? Vi kan love deg at noen kommer til å komme. Det er mange lag her, noen tar kanskje den Jon Fosse-referansen. Så dere har kost dere med hele prosjektet, virker
2: det
1: sånn.
2: Det har vært utrolig gøy, og vi tenkte vi måtte komme folk i forkjøpet på akkurat den Fosse-vitsen, måtte ta den selv.
1: Ja. For den ville komme uansett. Ja. Ja. Line Omland, Eilenstjøn, innholdsprodusent i samlaget og medredaktør da, på Boko Atro, og den som har designet omslaget, og forfatter Monica Gokseier. Tusen takk for at dere var med i P2-pulsen.
2: Tusen takk.
0: Du hører P2-pulsen i NRK P2. Og i vår lille sommerserie Min sommerlåt, der musikerne selv forteller oss hva som er deres ultimate sommerlåt, har vi kommet til artisten som i vår vant Spellemann i kategorien Viser, nemlig Daniela Reiss. Tidligere år slapp hun denne låta, Vil bare henge med.

helikopterne, du Edvard, dem som skulle passe på. At dem som fær på havet kan bli fisket opp dem også. Det ingen her som spør?

For en låt fra sommeren 1993 som, hvis det skal liksom virkelig gå i barndommen, så det en sommerlåt. For den kom ut i juni 1993. Og jeg spilte den hele sommeren.

vinteren, du Edvard, dem som skulle passe på. At dem som fær på havet kan bli fisket opp dem også. Er det ingen her som spør?

0: och det naboskapet. Men hvis ikke vi bor der lenger, så ødelegger jo, denne næringen ødelegger jo for sig selv.
1: Dere, neste gang så får vi ta med noen politikere også. Takk skal dere ha for at du fortalte Anne Magnussen, medlem i Redd Bergen, og Mathias Haugsbø, som en av gründerne bak Heimby, om hva som bra og ikke så bra med korttidsutleie.

helikopterne, du Edvard, dem som skulle passe på. At dem som fær på havet kan bli fisket opp dem også. Det ingen her som spør om hva mer som forsvinner?